Inggih, dene panitia agama rikasami Mang Trianti sampun matembang. Nggih, sik semua sematan sareng sami kanton gabungan di live TikTok Gus Renaldi utawi sanesapun gabungan di chat Gema Merdeka 081558977. Nggih, sareng sami Rajeng Nyangre Galungan lan Kuningan. Nggih, rayu sinareng sami menghibur gening-gening Bali lewat 97,7 FM.